0: முடிற மச்சக்கிங் அண்ணாங்க.
1: Pemurtian penyingakan hingga anak jegek demen rumah sat nusuk ulun dengar se
0: jegek melonjak pas tembang ini do.
2: Ayah

Wah, itaru bingin wantah mewarni nila bangkit seneng anak kenyingakin

apa guna ni boleh demen kini dewa ada busana apang boleh ni boleh nganya nyaput tenangan ni dewa ni ketonyen.

melajah tu nak liu. Ane besik melajah cening mau beraya. Pang tawang cening cien nyaman cening sebuah jati cien timpal.

0: Di sampunan mepadu Arab beli sarang titiang mangdolas beli mopi tutur.
1: Iya sampik bengong dan kejut.
0: Rumah sat kading ayam samoh hininying kilang-kilang tengkejut kewentenan sampai kalaning ing tai nyonyah metakon.

0: Kawenten sang Brahmana luweh kesah saking jawi mabiseke empu sidi mantra.
1: Ingin ratu yang batuki
0: kalaning matur ing linggih ide sang maha suci.

Ngango ben pisan saya wakti iening ton kepunike panegarane sane kelintang asri ngulangunin.

0: Ingat cek lu muani pun kepada kenal ipun merera drerod
1: kadang nia ana wong ragi
0: pencen timpal ipune sane nicen kartu merah toh alamatne jalan sanggolangit di cok kaden jalane bin ngau bin ngangin.

Dua ning nak ngelah minabi pun niki cek bunga napi je eteh-eteh upacara ni sami ngulangunin weten arjo malih tu ketelun niki berturut-turut

0: Inggih, Pupuh Durmo puniki angin tiang nembangang kekarangan.
1: Memang

0: Ingatkan tu nih, jani bawa membenin, jani bawa membenin, beman tuntunan, kayang nih bin munga, dah lagi tuntun nang bin.
1: Ingin ratu kakia, untuk semua sarang ratu gongkak. Tuan
2: banyak nih, banyak nih.
1: Ingin, mungkin kena ratu sarang kakia itu. Ingin, ulikin ini santai, sarang bu Eka munga mulai jebol, jero cito nih.
0: Konden mulai kerces tuh.
1: Derang tu, berlang pun tu.
0: Wow.
1: Ingat ratu, pang boleh suwito sami ratu.

0: Becik yang macam.
1: Cik-cik baca ni. Ulang.
0: Ngesyuh matra.
2: Matra tu?
1: Ulang.
2: Angesyuh

0: Dan cerita yang ring wengine punike pas semengan raris ida sang Prabu. Jantan sampun ida sampun puput mesiram.
1: Mentas salin kampung.
0: Lanjut.
1: Tetap tetap alus sebut telur.
0: Rare side ngangen wastro kampuh sane warni warna putih halus. Pekardin panegara kaler
1: asri tekaning sabuk
0: ngelangenin saya wakti rauh ring pepetet sane kangi
1: wajah bersih pan wahu susur
0: inggih untune mekanten bersih kenyah. Pisan senyum Pepsodent nah enten wau pisan bos kesikatin nah.

0: Praňa.
1: Sampun angka diratu lali ngenter pejagatan nepunikia.

0: sah itu yang halus negatun mangdoi ratu setate ngelimakang kerahayuane mikirin jaga hati ya.
1: Ratu, ratu kaki ya.
0: Banyak, beluang san betul.
1: Ini keracun, langsung semua banget ibu lo dero keracun nge, sarang dungka.
2: Nih.
1: Mungkin atur nanti angkalah keracun, pangakeh boleh mula suwi dero keracun. Atur nanti angkalah pupuk dan tiang mungkin nanti pramo santi.
2: Ini bu lo dero sahpun. Boleh nomor satu yang palat nengkapin kali. Om Swastiastu, sampun nanti ngaranyi.
0: Yeh, Om Swastiastu.
3: Tahajang wui.
2: Nih. Ah, kukuh, kukuh.
0: Majanyi ya, udah lodro nih ya.
3: Oke, mungkin ngubi dengan buku mulu. Ini tuh kakian. Ya keren
2: kini. Ya, dibakat ngebet dong.
0: Ampun. Bisa aja apa tantri.
2: Ampun ya kak, ngebet dong.
3: Biasa ya kak.
0: Biasa kan.
3: Om Swastiastu.

kantos ning alumah puniki titiang redu waning titiang kapi serang puniki anduk meme bapan titiange.

0: Titiang jagi ngaturan ayah, rengangane ratu kadi mangken. Unikem awe nang titiang tangkil ratu, ratu sang prabu.
1: Siu semua ratu, kang yang meniko dumun-dumun tuh
0: nih. Ampun top, pun top nih bawa nih.
1: Iya itu ratu kakiang, itu bongka, siu semua tuh, ini juntuh nang ratu sarang kali. Ya sana tiosan nih dorong boleh munggah-munggah mangken. Ya mungkin lagi mau pamit sup semua rahayu om santi santi santi om
0: iye niang kirana sampun nagingin iye ringungkur niang kirana sang redit ya om swastiastu
1: om swastiastu ratu kakek yang sarang
0: hah mare aja samat mare aja samat benek
1: iye si. Boleh mesin masker
0: pasti pengelawe jadi neo.
1: Iki anu lawe kentane durmo males tuh.
0: Nggih, durus. Iki.

Ian prade dane nampakkan menawi jagi ngewawahan punika sungsut kayon rabi ini.

tiba-tiba kuda Erawata berwarna putih mulus langsung disembur oleh ular-ular itu, sehingga seketika berubah menjadi hitam.